0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Nico Santos, All Time High.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Nový iPhone 17 Pro. Najzmoglivejší iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratný optičný zoom in baterija, ki zdrži vas dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,6 evra. Zizi upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Višje sodišče v Kopru je včeraj potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Če pa nameravate jutri proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato ubralo poti čez Slovenijo, kar pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko, pot raje prestavite ali pa si vzemite precej časovne rezerve.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Vreme. Kaj če izvoli?
5: Danes bomo imeli sonce, 26 stopinj, jutri kakšno več, v nedeljo jih bo tudi 129, pa tudi bo sončno, za ponedeljek prepravljate.
4: Držnik
5: prepravljate. Držnik je, no, ko bo dež.
4: Promet. Drž me pada, sad da ti imaš ja. Mene rada. Ej, prve jutrene težave s cest, previdno v Ljubljani na Celovški, v križišču z izvozi na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori. Upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Predmet ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Snemarje. To je pa to, če opaste še kaj nič 80.
5: 105.2.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Ajoj, au, joj.
10: Ti je žal, da si žural včeraj?
9: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
10: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Dobro jutro, spuce!
5: Dobro jutro!
4: Eno resno vprašanje, a ti kdaj poslušaš Birkota?
5: No, meni se ti da gasem, če mi zdaj rečeš, kaj včer povedal, nijem pojma. Pa mislim, da ne govorim sam zase.
4: Ja, po mojem večine takole. No, no sej, boste pa kmalo lahko se spomnili, ga slišimo za dobro, res dobro jutro. Zelo kmalo, tako je prvek.

0: in Hudini na anteni 7 minut čez 6.
1: Čirule,
0: dobro,
1: čarule.
0: Dobro jutro, čirule, čarule, Matici in Kaja so tvoja družba na anteni. Hey. A veš, kaj je sanska služba?
1: Kaj?
0: Ja, ni to, da nič ne delaš, ali pa da se Kim Kardashian, da se mora skozi nekaj slike tu na veliko guzo.
1: Ja.
0: Tudi biti na visokem položaju z veliko plačo ni neki wow, ful
1: kaj
0: sansko.
1: Pa? Kaj ba?
0: Sanska služba je, da ti je ime in da se pišeš birko. Prideš za pol urce na šiht, da trosiš dve neumnosti, ki si jih po mojem sprot zmisliš,
1: ja,
0: in greš. Če se ti ne da prideti, pač prostiš odzivnik, hva, da ima veze. Vse veš, vse vsem, vse veš, se pravi si enciklopedija.
1: Aha.
0: Tudi če nima pet koleščka v glavi, ne, on je po mojem najbolj srečen človek na svetu. Bolje biti srečen, kot pa pameten.
1: Mogoče imaš celo prav, moram reči, da se kar strinjava zelo v tem trenutku.
0: No, moram reči.
1: Z veseljem bi bilo za en dan birko.
0: No, če ne veste, kam na dopust letos, je birko predstavil par predlogov. Hvala za vaših pet minut.
1: Hvala, res.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Kole, počas, da se začnemo malo pripravljati na poletje. Zdaj pustimo zdaj hashtag plaža 2026.
0: To bo naslednje.
4: Kaj najprej moramo do plaže sploh prijeti. Zdaj malo beden se sliši, če rečete, da vteleteval za Savo. Ali pa, ne vem, imate kaj kempa na Zbilju?
0: Na Zbilju, lepo vas prosim, v Zbiljah.
4: Tako ja, imate, nimate. Ja, ja,
0: se nudističen, nudističen. Ja.
4: Če bi pa želeli na Maldive, tako pa vse glih, ne, sem pa pripravil poseben paket gverilski Maldivi.
0: Uh-huh,
4: kaj so lahko tudi Tenerifi.
0: Okay. Ja. Ja.
4: Kaj vključuje vse, kar Maldivi, sam da je na bledu. Prevoz 8 ur za avto, pa zastojijo, vozi, čakanje, jeza, to prestavljanje leta. To je zrihtan. Pol pa kibel modre barve, pa vreča Milke, pa en kokosov orh. Vzamete barvo in si pobarvate jezer na modro, da dobite to trkizno modro. Ja. Na obalo si nasujete Milko, pa kokosov orh v roke in gledate direkt v nebo. Ki je točen enak, kada smo na Maldivi. A je v redu?
0: V redu.
4: First minute, last minute, pa all inclusive, pol penzion, pa cel penzion, vse enak gverilska turistična destilacije, agencije. Ja. Ja, imam enak paket, ki za Bled, sam da je za Bohen. To je to, kdor bi... To je mu, kontaktirajte me na zasebca, pa ne pozabite, na roke je cnejš. Ne? Nova vlada je tako davko ukinila.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluž ga mal

0: dobar, ej.
1: A ne?
0: Ra, ra.
1: Ti si dobra, ra, ra.
0: Ne, nisam,
1: si dobra.
0: To nisam.
1: Dobro jutro, 6.16 je tule svaka.
0: Jutra, čak. Ej, a ste videli to, dragi ljudje? Melanie Mekitar se je zrčila.
1: Opala,
0: ker smo glih pr Ray in Where is my husband. Tako da očitno drugo leto bo leto po rok in žurka. Kva.
1: O, dvakrat bom svat, to no dobro.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
9: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na bolje.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Rabiš dober telefon za malo denarja?
13: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
12: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
14: Dobrodošli v AMZS.
15: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
16: Ajoj, au, joj.
17: Ti je žal, da si žural včeraj?
16: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
17: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.

0: Dobro jutro, Matic Herceg in Kaja Kovačič, sva junaka.
1: Ja.
0: Tudi ti si lahko. Pač vedno si lahko junak, karkoli se zgodi v življenju.
1: Strinjam.
0: In lahko smo junaki na en tak zelo simpel način, če pošljamo SMS.
1: Pomagam pet, ne,
0: tako,
1: na devet, ena
0: tako.
1: Devet.
0: Ampak, strinjam. Zdaj pa gremo na druge debate. E, tako, Kaja.
1: Je tako, Matic. Ej, ne vem, če sem ti povedala, ampak jaz sem bila v sredo na festivalu Frankinje v Sevnici.
0: Ja? Si povedala, ja? Koliko ste jih pa probali?
1: 18 vzorcev.
0: Kok?
1: Ja.
0: In čata mi sine, a si bila sumiljejka?
1: Ja, malo sem probavala vinčka, dobra šihta. Ko bi ti videl, kakšne so li moji komentari, ki sem si malo zapisala na zvezek na začetku. Vrtim jaz v novino, voham, probavam, jaz čutim pod to, ne vem, slive češnje, voham cvetico, ni da ni na konc, pri zadnjem vzorcu. Dober. Všeč.
0: Ja?
1: Je dober, všeč.
0: To pa ste vi sumljeli, vse popijete, kar se da popit, ne?
1: Ja, če se le da, treba probati čim več, da si človek zapomne, a veš. Moraš probati tega, pa moraš probati unga, ki ima tak podton, pa un podton, pa tako podrasti. Veš, kaj bi bilo najbolj smešno? Ker tako je vodil celo zadevo, ja? Ta prireditev, pač to za te pravi sumljeji, morajo tako vino požokati po ustih in dela. In on ima mikrofon tako pred usti in ja, ja, tole je pa Frankinja, tale pa tale letnik iz tega pa tega območja in pol on spije požirk in dela in plune van.
0: No,
1: tudi, jaz sem vse spila.
0: To von pa ne bomo metali. Tudi anteni neumni spraševalci spraševal, kdo ali kaj je sumilje.
1: No, pa da slišimo odgovore.
0: Ja.
1: Jaz sem ti že povedala, kaj
0: je. Ti si vse že razložila.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Kaj pomeni somelje?
3: Hrana ena, podobna je špagetom.
0: A pa ti kdaj mama ali pa punca ali pa brat, kdaj doma naredi somelje?
3: Ne.
0: Kaj pa je to, če te vprašam somelje? A veš kaj to?
4: Neke vrste hrana, je.
0: No dej, dej mi še vpiš pa je to hrano.
4: Tako fancy restauracija varianta, moraš prijeti, ne? Uglajeno.
0: Somelje, kaj to pomeni?
5: Somelier. Zihar je kakšna ona njihova štruca ali pa robiče, pa tako tako.
0: To je v bistvu poklic, no. Tako da deva tako štarta. Kaj dela somelje?
5: S rogličke peče.
0: A znači, on dela v pekar, francoske kebabe pekar, on tudi dela.
6: Hrana? Verjeti mi je drago, drugač bi že jedel to, če bo pocena, no.
7: Jaz sliš se, kada je iz Francije, pa ne vem, pa je to.
0: Somelje.
8: Aha, natakar.
0: Somelje in natakar?
8: Ja.
6: Nope. Okolje, vse, kar te obdaja.
0: Somelje!
9: Rima se bo ena suflet, ne vem. Maybe kaj podobnega, kaj pa jaz je.
10: Meni se zdi, da je to francoski ples.
0: A se to pleše na veselicah, a se pleše... Ne, ne, ne na veselicah, ampak to se zdi pleše na četvorkah, ha?
10: Sam je res po mojem mes. Ja.
2: Plesavci poklon. Somelje. Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: follow you na anteni. Dobro jutro.
1: Ja, 6, followajte 7... Matica Hercega, evo, na Instagramu.
0: Follow you, ne mi.
1: Ok, pa pa mene.
0: Sledimo pa dobri glasbi na anteni in tale Pedro, Pedro, Pedro bomo slišali zelo kmalo. Tako da stan v najni družbi.
1: Vreme. Sončka imamo. Yeah. Kako je dober. Ej, kar se temperatur tiče, 13 jih imamo na Vrhniki, 12 v Lescah, 15 pa že v Ljubljani in danes jih bodo 26, jutro 28, v nedeljo 29 in nedelja, kakor zaenkrat kaže, ne bi še zdržala brez ploh in brez padavin, pol s ponedeljkom, torkom bo pa dež, tako da pripravite dežnike. Pa izkoriste vikend. Promet.
0: No, poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, točno zdaj, točno v tem trenutku. Zastoj proti Ljubljani že na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove pa do Domžal. V tej smeri se v zastoju pokvarja tudi tovorno vozilo, ki dodatno vira pač tale naš promet. Zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej, radar in kontrol pa zaenkrat ni, kar je super. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni sedejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
10: Dobro jutro, spuce!
1: Jutro!
0: Dobro jutro!
1: Ej, jaz mislim, da bo zdaj do 1. julija na pošta še ful pestro, ker moramo punce pokupiti še vse na temujo pošinu, predem podražijo to naročenje z Kitajske.
0: Ja, absolutno nujno, ne. To je tako pomembno. Res, kaj bi punce brez šopinga, pa brez paketov, kaj bi vi videli tele naše sodelovke, stari, one... Recimo, Kaja, kaj je bila prva stvar danes, ko si naredila? Prišla si na šiht, rekla, ona ja. Zmer gre jesta. Ne? In je rekla, joj, moram zajtrk. Ne, sam prej bom pa pakete odprla, pa pogledala, kaj sem dobila. Oh my god, žensko
1: ja,
0: stare.
1: Ja, pač lej, tako je ogromen paket in treba ga je pogledati in to nam prinese en kup veselja. Evo Ljubljano je prispel tudi en nenavaden, ogromen paket ja. In dostava res ni bila simpel. Pogledati si ga boste šli pa lahko čisto vsi, tudi ti Matic in po mojem bi ti bil zanimiv.
0: Koliko je to velik paket?
1: Pa tam blizu 4 metre je visoka.
0: Kva? Kdo? Škatla?
1: Ti povem kmal, tako je pa dveh, tako da ostanče What? Tudi vi z nama.
0: A ste cele zbile dalo škatlo, kva?
1: A sam 4 metre so dolge zbile?
0: Ja.

0: tole je Antena, dobro jutro, 6:43 minut, midva sva še vedno v tvoji družbi in kmalu tudi on.
1: Shawn Mendes in Stitches čez par minut, tako da ostanete v najini družbi. Dobri hito bo, dobrega vzdušja bo, pa midva bova tudi se potrudila biti fajn.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net PETZENA.net
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
12: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom.

0: In 48 je in vsak med nas se že zgodil, da smo dobili nenapovedane obiske. Shit, drama, ti pa nimaš ohlajenega pira. Zdaj, kako ohladiti pivo v 5 minutah?
1: V 5 minutah v zmrzovalniku.
2: Ok, staj še kakšna druga šansa?
1: Ja, niso ti najhitrejši, da ga z gasilnim aparatom našprejaš.
3: Z gasilci to vete, no.
2: Pa še ti kaš, no?
4: Ne, kemikalije, ne. Ful hitro zmrž, ne, tekoč vodik.
5: Najdeš eno najbolj mrzlo reko v bližini in potunkaš ta pir noter.
6: Gor leda.
7: Pač najlažje ti siguren s CO2, ne? Pa da je točen pirček hladen, drgač pa mislim, kako skladiti pivo. Če si ta prav dec, imaš mrzlo pivo vedno pri roki, že tako ali tako, tako da lepo prosim s takimi, no.
0: Okej, kaj pa ti praviš?
8: To je kar fair. Jaz mislim, da bi ti lahko povedala malo kasneje, bom malo še razmislila, ker se mi zdi, da punce imamo kar ene par načinov.
0: Načinov? Za ohladiti pir?
8: Oziroma enega, ker res drži dober.
0: Okej.
8: Kaj prvi to?

0: dobro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministerstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bodo tako državne zboru sledila zaslišanje oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Kajč? Toplo bo danes do 26, v nedeljo pa celo do 29 stopin v Ljubljani. S ponedeljkom bomo rabili dežnike, kar se tiče pa trenutnih temperatur 15 v Ljubljani, 13 na Jesenicah in 13 stopin tudi na Vrhniki.
4: To mi deli.
1: Promet.
4: Kar se tiče cest, pa problemov je pa trenutno situacija takale. Zastoj proti Ljubljani že na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri se je zastoj pokvaril še tovornjak, tako da je to super novica v zastojih. Zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej. Če opaste še kar kol druzga, pa kar pokličte na nič 80-105-2. Srečno!
5: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Minutka do sedmih, želiva dobro jutro in treba je tole mečken še spodbuditi. In dajmo, pomagam pet, pomagam deset na ena devet, ena devet.
11: Ko poslušaš, kako določeni ravno živijo res nevarnem, nimajo varnega doma dobesedno.
12: Se te res dotakne, ja.
11: Ko spoznavaš, da to, da imaš starše, ki jim je mar zate, da to ni nekaj samoumevnega danes.
4: Uh-huh.
11: In to je res tisto nekaj, kar si rečeš, da to, da me malo mišice bolijo, še najmanj. Če bo ta otrok vsaj za en teden lahko videl, da to, da ga starš pošilja, kot da on ni nič, da je to res nekaj največ, kar lahko narediš.
4: Kako gre ekipi, kaj se dogaja na terenu, preverimo takoj po dveh.

0: Vladi. Tole je Antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 7:06 minut, Matic Herzog in Kaja Kovačič, sva tvoja družba.
1: Ja, in tvoja junaka.
0: Ja, tvoja junaka. In zdaj pa, veš kako, ne?
1: Kako?
0: Videla sva junaka, ja, ampak lahko je, vsak je lahko junak. Slovenija je držela junako in vsi skup tvorimo eno lepo zgodbo za naše najmlajše, ki si počitenc morja in vseh poletnih superkulskih aktivnosti ne morajo prvošiti.
1: Predsednik dežele junako je letos prvič Cene Prevc, ki je prevzel štafeto dobrodelnosti od Mihe Deželaka.
0: Cene, dobro jutro. Za tabo in ekipo je drugi dan. Kako bi opisal ta dolg dan?
2: Se z galih kar ti upisal, dolg. Kaj celo bi ga opisal, da se je končer malo začel, malo so se hribi pojavili, fej se je bilo stebel, stisnet, noge so pekle, ampak vse skep je bilo pa prav res. Še tisto, kar je bilo že prvi dan, zdaj še na kvadrat, dodatno drug dan, enke potrok, enke prdik, dobesedno so del te dežele junako in je res lepo videti. Kako pršti imajo vse skupaj. Na enih lokacijah se reče, stari, ti nadejo celo fešto z tega. Res, res noro, kako cela država junako poveže ljudi.
1: Ja, na terenu pa se je zgodil nekaj nepričakovanega, ne? Obeta se peklenska nedelja, kaj vas čaka?
2: V nedelo, pač rekel, ne grem skočem, ampak v planicne zalafo je skakalen so sam za enega, tako da bo mogel še on. Kaj vse ostalo, pa še bo pa... Po moje, jaz ne vem toliko zelo, kot pa vsi ostali, ampak skoč bo pa treba. On so rekli, da jaz moram na vse, ki bojo, on pa na tisto eno. On si pa zbere, kjer hoče. Je pa njegovo žalost velikanka ni, poletno obstaja.
0: Ja.
1: Ja, jaz se veselim tega, le, oziroma to bo mogli biti kar orang show za videti, tako da vsi vabljeni med 8 in 10 v Planico, da podpremo Ceneta in deželo junakov.
0: Ja, kar slišimo in kar se govori, je pa to, da naj bilo to najbolj peklensko, najbolj zahtevna stvar do zdaj.
1: Planica je, kako ne,
0: ne
1: bo?
0: More bit, ne more biti simpel. Tako je, zdaj, kako lahko ti pomagaš? Že zdaj, ali pa jutr, ali pa kadarkoli v teh 10 dneh, ja, to bo pa povedala kar ekipa, ki je na terenu.
3: 3, 4. Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9, 1, 9.
0: Točno tako, pošljate SMS, gre za otroke, tako da gremo naprej na dobro muziko. Tole je Antena, dobro jutro.

0: kako bi te peglo, se spomniš tega?
1: Ja.
0: No, Michael telo, aj se uči pego, ne vem kako se to reče, pego, ne vem.
1: Bi te peglo, to, ja. Nima veze, komad je dober, komad je za žur, komad je za vse nas, imamo radi anteno, ko imamo srce, anteno, ko imamo radi žure, tako da mi se bomo zbodili.
0: Radi anteno, vsi
1: antena. Tisti, ki imate na avto anteno, gor, tisti, ki imate na radio anteno, posod zdaj antena in zdaj sem se pa zbudil, zdaj pa ta prava ura, da začnemo resno delati in čas je, da začnemo žurom. In
0: fajn,
1: bomo
0: jaz bom pa še malo kave spila.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: poletni nakup.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: A je spet drama?
7: Ne drama, kopalke.
6: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
7: Alfa Gym Ljubljana.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
13: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: Poslušaj, Antenin. Kim dober hit.
17: Nosa.

0: jutro, 27 je ura.
1: A si imel kupčka podaril prej le?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne,
1: sem
0: tudi.
1: Sem jaz zdel. Okej.
0: Ja, najbolj da rigamo mikrofon, bravo, ej, Kaja.
1: Jaz vem.
0: Marija, pomagaj.
1: Nisem ampak te gledala, sem te sam poslušala, v redu, tako je bilo slišati.
0: Napaka, velika napaka. Ej, drugač pa, ja, ko smo želi k pariganju, nekdaj res dobro rignemo, takrat, ko spijemo en dober pir.
1: Še jaz včas.
0: In kaj se naredi, pride ti kolega, kolegica, najav se seveda, da te ne pokliče, da pride in ti nimaš doma ohlajenega pira. Zdaj, kako?
1: Kam ga pa daš, da ni uhlejen, kje ga imaš?
0: Ja,
1: na balkonu.
0: Kje ga imaš, ampak pa zda se zgodi, da ni, ne. Zdaj, kako hladimo pir v 5 minutah?
2: V 5 minutah v zmrzovalniku.
3: Ok, staj še kakšna druga šansa?
2: Ja, niso ti najhitrejši, da ga z gasilnim aparatom našprejaš.
4: Z gasilci to vete, no.
3: Pa še ti kaš,
5: no? Ne, kemikalije, ne. Ful hitro zmrz, ne, tekoč vodik.
6: Najdeš eno najbolj mrzlo reko v bližini in potunkaš ta pir noter.
7: Gor leda.
8: Pač najlažje ti siguren s CO2, ne? Pa da je točen pirček hladen, drgač pa mislim, kako skladiti pivo. Če si ta prav dec, imaš mrzlo pivo vedno pri roki, že tako ali tako, tako da lepo prosim s takimi, no.
1: Kakšne inovativne ideje, vodikov, kva najde vodikov nek...
0: Ja, ampak veš to, vprašaš moške, mi smo inovativni, ne? In, ampak zdaj, realno je pa tako, ne pomaga ti, če daš v skrinjo, ne pomaga ti, da daš v led. Še najbolj pomaga ledena voda. Če pa dodaš v vodo še mečken soli, potem imaš pa lahko hladno pijačo v parih minutah.
1: Ko soli, zakaj pa to?
0: Ja, zaradi soli se led v bistvu začne hitreje teliti in ob tem se temperatura mešance še dodatno zniža. Se pravi, če hočemo ekstra hladno pijačo, dejte v ajmer ledene vode noter sol. Ful dobra
1: fora. Se pravi, led v vodo, pa pol še sol.
0: Ja, gre za isti princip v bistvu, ki ga uporabljajo pri posipanju dars, ko se odločijo čez 2 meseca, ker že snega več ni, ampak gre pa za isti princip, tako da ful huda fora, no.
1: Ja, zelo, zelo, ful huda fora za vs. Tipe. Priznam, jaz nisem vedela tega, ampak zelo koristna informacija. Še enkrat ponavljam, za vas.
0: Kako
1: tipe.
0: Misliš za vas tipe?
1: Ja, tako, zato ker pač me ženske imamo zelo simpel rešitev za te stvari. Pivo je že v hladilniku in ni se ne zgodi, da ni mrzlo.
0: Ma dej ne.
1: Če si pa te prav desko, ko smo že prej slišali, imaš pa že en hladilnik prav posebej za pir.
0: Va.
1: Tako je, mi imamo to tako doma, potr si je zboril star hladilnik za pera.
9: Martin Zajtrk.

0: Prepa kva.
1: Dobro jutro, tole je Antena 7.26 ura in čas je, da pogledamo mečken. Je toplo, je prijetno toplo, ampak me zanima, koliko toplo bo danes.
2: Vreme.
3: Če bi moški kdaj poslušal, že imen trikrat sem ti dan zjutri povedala, danes bo 26 stopin. V nedeljo 29, ampak v Ljubljani.
1: Dobre.
3: Recimo na Jesenicah bo malo bolj hladno, recimo tam bo 25.
1: Ali da tam sonce ne posije.
3: Če se boste hoteli slediti, pejte na Jesenicah v nedeljo, tam bo se dal dihati. Pol s pondelkom pa dežniki, jakence zjutri, kar bo samo 22 čez dan, zjutri bo 11. Ja, zaenkrat kaže za pondelk, torek, sredo, četrtek, petek, soboto, ja, da bo daš. Tako da, ja, sem hotla kar za besedo rešiti.
1: Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrova do Domžal. Zastoj proti Ljubljani na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej, potem imamo pa še na Gorenjski avtocesti od Vodic. Pa srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Pokon ste mečeta.
10: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
3: Jutro, ej.
1: En poseben dan in sicer svojo himno Makaja, prosim.
3: Kva?
1: Kva?
3: Kakšno himno?
1: Himno imamo danes.
3: Kakšno himno imamo danes?
1: Ja, kjer dan pa je danes?
3: Petek. Ja, pa to, zdaj ti moram jaz isto tvojo himno?
1: Ja,
3: petek je, na. To?
1: Ja, okay. Ni to moja himna, to himno vseh, ki imamo radi, petek vseh, ki imamo
3: radi. Dejma si zaploska vsi, ki smo preživeli ta teden. Jaz sem ga napol.
1: Ampak verjamem pa, da zdaj marsikdo ploska.
3: Ko mi čakam, da je konc.
1: Petek je in to pomeni, da je pred nami vikend in cel kapenga dogajanja.
3: Pa lep vikend je in res bo fajn, da kam greste, ker pol bo dež in ne bomo nikamor šli.
1: Tako, po dveh pogledamo, kam se da kaj iti.

0: En lep pozdrav, sem skup, tole je Antena, 7:34 je ura in danes je petek, kar pomeni, da je pred nami vikend. In kaj delamo za vikend?
1: Gremo okrog. Kam.
0: Tako, gremo kam. In recimo, začenjajo se veselice. Naprimer, danes imamo kar nekih in sicer takole Ljubljana, Šentvid, ensambel Klateži, pa Presarje, pa Studenec pri Krtini,
1: dobro,
0: pa Braslo, Čemira, Brudan in tako naprej.
1: Fajn,
0: in tako naprej.
1: Še kaj drugega zdaj povedati. Odprta kuhna, naprimer, na Pogačarevem trgu, tja se da iti. Ti še nisi bil nobenkrat, tako da skrajni čas, da enkrat v tej sezoni to popravimo.
0: Absolutno, to drži.
1: Jaz sem rekla, da te bom pelala, ampak danes mislim, da imava oba željo iti domov spati.
0: Ja.
1: Tako da danes ne, enkrat drugič. Imamo tudi srečene ljubitelje vesp in to na Celovški.
0: Oh, hodo,
1: in to vse ne vesne.
0: Vse vesne z vespe.
1: V petek, soboto in nedeljo je to.
0: Vrhunsko, se pravi vesne špele, Elizabete, Klementine,
1: ja,
0: Peter, Lojze, Miha, Kaja, vsi peteke.
1: Prav. Pa imamo pa danes v cirkusu tudi Balkan Rave z Redheadi. Vozi me na rave, mali vozi me na rave. Nek se trese bass, razbija mi face. Uf, tole bo pa pestro. No, jutro bomo pa v takih ritmih ženske tekale po... Tivolijo, pa pol na Rožnik.
0: A spano veš, kje tečeš?
1: Ne. Jaz grem z Laro povesno, vem, da gremo tečt in da sem dobila zdaj majčko in da čakam še zmen superge. Razumeš, naročila sem si superge za tečt in še nisem prišli, tako da poštari plis prineste mi danes, ker jih danes pa res rabim.
0: No, jutri imamo tudi AC/DC cover band. Cause I'm TNT, I'm
1: dynamite. TNT, and I win. Oh. Že vidim, da me bojaka prosto, da greva v ortobar. Ob osmih so v ortobaru. Drugače, jaz tudi obožujem ACDC. Imam eno majčko od ACDC, kaj je dobra. In pol vedno, ko nosim to majco, pride en, ko pozna in tako, naštej mi saj tri komade, če nosiš to majco. In pol, ko jih naštejem, so tako, ok, v redu je, lahko jo imaš.
0: Imaš dovoljenje za to majco. V Logatcu se tudi nekaj dogaja in sicer...
1: In Devu še pred njimi ob 9. zvečer tudi jutri.
0: Imamo pa še eno zanimivo stvar, naš parijatu. Uh-huh. Prva mišica Ljubljane ima svoj prvi koncert v cirkusu in sicer imenuje se Šmekancija.

0: a misliš, da ima on prav koncert ali da se folk mora zrihtati vsi v Mikiče?
1: Koncert ima prav.
0: Res?
1: Ja, je koncert ima. Upam, prepričan sem, da ne bo po tem koncertu tole delo.
2: Enkrat sem ga na roko pajsnil.
1: Ej, zna se pa zgoditi, čak tole.
3: Nikoli nisem bil z dvema naenkrat.
2: Kaj ženskam?
3: Pa ne znam, to pa ti odluči. Si?
2: Sem ne z dvema ženskama.
3: Dobro, kaj pa?
2: Pa dva tipa sva eno najarila.
0: Oh my god, Matis.
1: Kaj jaz?
0: No pa Mikič.
4: David Guetta, Hypaton, Walked Away.

0: Purple Disco Machine, Eyler in Dopamin. Dopamin, sploh veš, kaj je?
1: Absolutno vem, kaj je dopamin. Dopamin je un, ki te žge, ki te drajva, ki te pele naprej.
0: Kaj, to če bi pri biologiji te vprašal, bi pogrnil.
1: Ampak imam pa prav.
0: Dopamin je, mislim, da hormon sreče.
1: Ja, tudi te žge in pele naprej.
0: No, tega ni svedo, to sem ne mogla jaz povedati, tako da ne bi dubil točke.
1: Ok.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Air Dom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Air Dom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: V Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: V dolini 10.

0: na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Tole je Antena 6 minut do 8, v nadaljevanju pa pride Birko, pa slišimo tudi tole.
1: Moj trenutno najljubši od Sambarja. Plus, Sambar je dobil nagrado American Music Awards, tako da je priznan kot nadobudni mladi up alternativne rock scene, tako da ja.
0: Zlok malo, tako je potem le.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. 3 resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine so se danes spet malenkost dvignile. Znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov po računa za marec in april.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Kaj ti povej?
1: Temperature danes bodo visoke do nekje. Toliko visoke, ja. Do 26 stopinj. Ajde, 26 stopinj v la.
0: La.
1: Ok, tako, v redu. V nedeljo do 29, s ponedeljkom pa pol daš, tako da izkoriste vikend.
2: Promet.
0: Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec čez celotno ljubljansko vzhodno voznico preko Zadobrove do Domžal.
6: Oh,
0: wow. Zvama,
1: ne vem, jaz sem ponavljam za Birko tam.
0: Na primorski avtocesti je prišlo tudi na sreče in sicer v zastoju pri Dragomerju, tam močno oviran promet in to je pa to, radarjev pa...
6: Je nič.
0: Nič, štima, narijem, nič 80-105-2.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Ja, nač jutranje ogrevanje glasilk, ja. Pač enostavno prihaja vikend, drl se bomo, pil bomo, veselili se bomo, pač barbecue.
1: Mal smo že v letih, no eni, no, ne, ja, zase, ne govorim tle zase, ka morajo pol malo ogret glasilke, drga če jih lahko bere.
0: Mislim, zgleda predvsem retardirano, nač druzga to ne zgleda.
6: Pa ne, pa voda ima že 20, pa kam še hotel druzga.
1: Ja.
0: Se pravi, tem se
6: bomo
0: pogovarjali.
6: Ma vsem sorte, pa Vlado bomo zdaj dobili, jaz čakam, da me pokličejo. Pa
1: to že teden se pogovarjamo.
6: Ja, ne, pa če enostavno, to ne gre kar tako na brzino.
0: A bo prej, vlada vaš plaža 2026?
6: Ja, ne, vlada bo samo što nije, ampak plaža pa tudi tlele.
1: Samo što nije.
6: Ja, oko

0: moment va. Na anteni.
1: Gremo.
0: Dobro jutro.
2: Sreo, greo.
0: 3:08.
3: V studiu je ravno kar prek USB-ja napolnjen priklopni hibrid Mirko.
4: Dobro jutro.
5: Sem si pa kavo skuhal in sem...
2: In?
5: Kaj boljš?
2: Dobra.
5: Služaj do...
4: Ni videti.
2: Okay. Pa res, še višje je šlo. A še grem kaj višji?
5: Ne, B7 je najvišji, okay, ko dobro. Pridem. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja, petka največjega še živečega dobrodelnika in vladarja gverilca Berkota. Kole, danes je petek in čaka nas čist nor vikend. Imam sicer en problem. Skozi moram biti pri telefonu, ker čakam, da me Janez pokliče, pa mi ponudi ministerstvo. Čeprav tako, ko zdaj izgleda, me bo kar prosil, da ga zamenjam.
2: Aha. A ja,
5: ja, ja, malo je ga, zdaj ga je pa malo prpa stisnila. Ker za enkrat se še nisem čist odločil, am sprijel ali ne, ampak kaj, mojo cifro ima, koliko hočem za prestop. Ne? Ve, kaj sem obljubil, da bom naredil, on ni obljubil niti pol tega, tako da če hoče dobro tej dež želici pol. Se slišva, ker takoj lahko ene tri odpusti, ker sej se ne bi hvalil, ampak sem sposoben vsaj za tri.
4: Pa pojeste, pa popijete tudi za tri.
5: Ampak do polnoči ima še čas, naj pa pohiti, ker lahko se zgodi, da proti večeru ne bom več sposoben komunicirati. Sej vemo, je pač petek.
2: Je pa le petek.
5: Ja, pa vroče v zunaj hidracija in te zadeve. In seveda, pol pride vikend in ta vikend bo čist nor. Morate vedeti, da moj kolega Prevc cene, še zmeram preganja kolesa, dežela junakove na polno. Ja. Pomagam 10, da bodo šli otroc na morje. Tretji dan don začenja v Prekmurju, pol pa vikend tle okolj po Ljubljan. Baje bo tudi šmarka padla. Ja, jaz upam, da ne z biciklom, ker jaz ne razumem niti, ko se peš gor. Ne? Ampak
2: ja,
5: v nedelo gremo pa v Planico, tam bo cene skočil. Gotovo me bo rabil za kakšen nasvet. Bo pa tudi Gargamel delal samomor.
4: Doniramo, okej. Okay.
5: Pravijo, da bo skočil.
2: Dejmo.
5: Ja. Tako da pustimo se presenetiti, pa seveda pridmo vsi v Planico v nedelo pogledati, kva se bo dogajalo.
4: To je prav javni poziv, da nekdo dela samomor.
5: Ja, pa zjutraj ob 8, da ste že tam, da ravte kaj zamudili, ker se v enkrat razbu počasnih posnetkov ni več, pač na Gargamela mislim. Cene pa to, kaj veš, kaj z lahkoto.
2: Ne? Itak bi nam socialnih omrežji skinili te posnetke. Tako
5: no, takrat pa stisnete en pomagam 10 in pošljate na 1919, se veste zakaj, za koga, tako da nam preveč razlagal. Pa še to, voda je počas zakopat, bled, bohen, morje, Sava, Krka. Hashtag sam povem.
2: Ja, bile. Krka je res.
5: Ja, pa se vidimo.
2: Se vidimo.
5: V Pundrk.
4: Na šmarno te šupeš?
5: Ne, pa sej, mislim, da me ne rabijo. Da bi
2: jih je že dosti
5: gor. Ja, dosti jih je gor.

0: naj tole 8 in 12 minut, k malo pa slišimo tudi Taylor ko Swiftiko. Ja!
1: Pride čez par minut in tvoja Taylorka Swiftika. Po mojem, da bo šlo, če bo šlo tako naprej, si bova mogla za pesence narest. Ni druge.
0: Kašne za pesence?
1: A ne veš to? Na koncertih si delajo te zapestnice tako, recimo, eno tako imam na roki iz elastike in pa si gor dajo, ne vem, včasih kakšni telefonsko številko in pol je tako full smooth. Ti imaš zapestnice gor svojo telefonsko številko in če ti je kakšen ti pošeč, mojo sam slajdneš tako na roko. A ni dober?
0: Ma slajden ti kamer, češ telefonsko, ti tudi lahko dam normalno, kakšne
1: no,
0: zapestnice.
1: No, pač ne ti men, jaz teb, to je pod tako, girly
0: ja,
1: okay, way.
0: Ja, ok, 4-1-9-5-4.

0: nakup.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še 1, 2, 3? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: jutro, Matic in najbolj vesela oseba trenutno na svetu, Kaja Kovačič, dobro jutro.
1: Kava me je prijela, presežem, jaz sem se zbudila, dobro jutro.
0: In rešila si problem tedna.
1: Ja.
0: Teniske si dobila.
1: O, končno. Vi sploh ne veste, jaz sem cel teden naročila te teniske, ker grem v soboto jutro, torej na ta Demtek za ženske. Zbirala in nič ni bilo v redu in pol sem jih končno naročila. In zdaj najedva, da bojo ja prišlo. Včeraj bi mogli prideti in zdaj sem se skrila
0: donc. Moram priznati, da sem tako vesel. Ker to je prav olajšal, jaz sem cel teden to res poslušal.
2: Kaj sem očila teniske?
0: Konstantno neki, jo pa še nisa, pa jaz bom poštarja zadavla, če ne bom prinesel, pa jaz trebam jutri teč. Jaz to poslušam cel teden.
1: Ampak razumeš, Matic, jaz imam teniske iz 8. razreda osnovne šole doma. Razpadel bojo lihkar, jaz res
0: hlapam nove. Sem ti tudi
1: nove.
0: Razpadla, ko šla teč jutri.
1: Ne, ni res, jaz sem že tekla parkrat po 5 km in sem preživela. Sem tok. Sem pa, ne bi pa šla teč, veš kaj sem videla, da je trend zdaj? Da grejo mladi. Kaj spijo, recimo, kaj grejo žurat, ne vem, v petek zvečer, štejo, koliko spijo, šotov ali pa vina ali pa piva ali pa nekaj in potem grejo naslednji dan odlaufati toliko kilometrov, koliko so spili kozarcev vina ali pa šotov. A ni to nara?
0: Vsa čast.
1: No, jaz sem bila v sredo na festivalu Frankenja v Sevnici. In
0: pa sam
1: sem
0: pila, pa nisem čtekla.
1: Nič tekla. Tam sem probala 18 vzorcev, se pravi, bi mogla 18 kilometrov odteči.
0: Mislim, taka tekačica nisi, ali si sumiljenka mogoče?
1: Ne, jaz nisem. Moj predragi jaka je sumiljen. Sem pa probavila vina in sem si zapisovala, kakšne sem tone čutila in cvetice. Prvih treh, štirih, petih.
0: Aha.
1: Pol proti koncu je v mojih zapiski sam še, dober, ta mi ni všeč, ta je ful dober.
0: Velika alkohola.
1: Ja.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Kaj pomeni somelje?
4: Hrana ena, podobna je špagetom.
0: A pa ti kdaj mama ali pa punca ali pa brat, kdaj doma naredi somelje?
4: Ne.
0: Kaj pa je to, če te vprašam somelje? A veš kaj je to?
5: Neke vrste hrana, je.
0: No dej, dej mi še vpiš pa je to hrano.
5: Tako fancy restauracija varianta, moraš prijeti, ne? Uglejeno.
0: Somelje, kaj to pomeni?
6: Somelier. Zihar je kakšna ona njihova štruca ali pa robiče, pa tudi tako.
0: To je v bistvu poklic, no. Tako da dejva tako štarta. Kaj dela somelje?
6: S rogličke peče.
0: A znači, on dela v pekar, francoski kebab je pekar, on to dela.
7: Hrana? Verjeti mi je drago, da bi že jedel to, če bo poceno, no.
8: Jaz slišiš se, kada iz Francije, pa ne vem, pa je to.
0: Somelje.
9: Aha, natakar.
0: Somelje in natakar?
9: Ja.
7: Nope. Okolje, vse, kar te obdaja.
0: Somelje.
10: Rima se bo ena suflet, ne vem. Maybe kaj podobnega, kaj pa jaz je.
11: Pravim, se zdi, da je to francoski ples.
0: A se to pleše na veselicah, a se pleše... Ne, ne, ne na veselicah, ampak to se zdi pleše na četvorkah, ha?
11: Sam je res po mojem ja. Mes.
3: Plesavci poklon. Somelje. Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: špagety, to je naša Kája.
1: Ne, Niri, sploh nisem rekla špageti. Rekla sem, da nekaj ne razumem in ma ti slišiš špagete, zato ker je lačen. Jaz sem pa jedla zajtrk. In ne sem, da sem jaz jedla zajtrk, še Matico sem dala zajtrk.
0: Upam, da ste tudi vi pojedali zajtrk, ker tole je Antenin zajtrk, ampak ne vam ne damo hrane, ampak vam zrihtamo dobro musko. Enako,
1: Leoni in Simple Life. In kaj je lahko lepšega, kakor Simple Life? Da priješ domov, da skuhaš nekaj dobrega za jest, in da se družiš s svojim partnerjem, boljšo polovico, greš na kakšen sprehod v naravo.
0: Kaj pa, če nimaš doma, kaj pa, če nimaš partnerja, kaj pa, če ne moreš iti v naravo?
1: Oh my god, Matic, a lahko petek še bolj zamoriš, ali kaj?
0: Ja, mislim, lahko, gledaj ga nošti.
1: Vreme. Jaz pa ne.
0: Kako sva si različna.
1: Vreme bo lepo, 26 stopinj pričakujemo danes v Ljubljani, v nedeljo celo do 29, od jutra bo še sonce, trenutne temperature pa 18 v Ljubljani, 17 grsuplje in 18 stopinj tudi v Mengšu. Kaj delaš? A te mantra, svetni prah?
0: Ne, ti.
1: Oh my god.
0: Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, tudi v obratni smeri, na tej cesti je zastoj od Dobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani na Primorski od Dragomere naprej. Prometna nesreča pa se je zgodila v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih, previdno. Radar na stojalu Lahočah pri Zajcu, previdno obe smeri, če opaste karkoli, pa nič 80, 105.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni sredejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Pokonc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro, zbudce! Dobro jutro! To je Antena, 8:28 je ura in pa je zdaj. Kaj je novega v Ljubljani?
1: Je novega. Mislim, da bo zdaj do 1. julija na poštah ful pestro, ker moram na punce pokupiti vse na temujo na šino, predtem podržijo to naročanje iz Kitajske.
0: Ja, nujno, no, ker to je res pomemben, kakaj punce brez šopinga, ne, pa brez paketkov. Folk, ki bi videl tele naše sodelo, ki se verjetno je prvi isto, ampak, naprimer, naša Kaja je danes zjutraj imela dve možnosti, ne. Ona vsakič, ki pride na šiht, najprej je zajtrk in je rekla, joj, si sem lačna, bi jedla zajtrk. Ampak še prej moram pa pogledati pakete, pa gledaj, kaj noter, oh my god, kako dober.
1: Ti to ne razumeš, to je najboljši čas v dnevu, pusti mi malo veselja. Ljubljana je pa drugač prispel tudi en nenavaden, ogromen paket in dostava ni bila simple. Pogledati si ga boste pa lahko šli čisto sin tudi timatic, po mojem, da bi ti bil zanimiv.
0: Koliko je pa to velik paket?
1: Pa tam približen 4 metre sigurno.
0: Kva, paket?
1: Ja.
0: 4 metre?
1: Ja, 4 metre je visoka.
0: To je meter pa meter pa meter
1: pa meter. Pa meter pa meter. Ja, velika stvar je to.
0: Ja, kva, ladja kakšna prišla, kva?
1: Ti povem kmalo, tako je po dveh, ostanite z nama.

Ζενάν Τίνι. Taigo, Khalid in Griffin. Save my life.

0: zakaj se smejiš?
1: Največ, pa se smeja, zabavna si mi. Danes si taka prikupno navihana.
0: Danes sva obaka, da bi naj nekdo trešče po glavu presežem. Dobro jutro, Ljubljana.
1: Dobro jutro.
0: Na Antini ste kaj in Matica, vaša jutranja budilka v Antininem zajtrku. V Ljubljano pa je prispel, tako kot sem že prej omenila, ogromen paket. Dostava ni bila enostavna, rabili so postanke, paket pa je potoval po cesti iz Varšave v Ljubljano kar 17 ur po noč.
1: Jaz sem zdaj... Če sva čisto iskrena, to je kar slaba reklama za katero kol dostavno službo, tako da neče to pametno.
0: Ni, ker pri tem paketu ne bi šlo hitrej.
1: Kako ne bi šlo hitrej? Lahko poveš, kaj je v tem paketu, ker kvade ne gre to hitrej. Varšava, to imaš hitrej, kot 17 ur drugač normalno. Pa so prišli železniško postajo, ne vem, bo stožce delali na novo, pa ne vem.
0: Ne, nič od tega. Nekaj boljšega. V Ljubljanski živalski vrt je prišla nova žirafa po imenu Pietruška.
1: Pietruška, ja. Oh, madonca, Pietruška, ja, kako pa je to zgledalo?
0: Ne už vrjev, ampak tako ga za konje, pujse, mačke, pse obstajajo, kletke pa prkolce, imajo tudi eno mečken večjo za žirafe.
1: Me, bi rekel, da je kar večja, ja, za žirafe.
0: Jorank večja, v glavnem, njeno ime Pietruška.
1: Pietruška.
0: Po polsko pomeni peteršil, tako da peteršilka po naše.
1: Peteršilko, mamo, a boš rekla, da je peteršil slučajno njena najljubša hrana od naše Katjuške.
0: Petruške? Ni, pravzaprav ga ne mara, tako da očitno je dober Poljakom, ki so jo tako poimenovali Rastko, ne, to je pa samček, ki pa je že v Ljubljanskem živalskem vrtu nekaj časa.
1: Kašna imena.
0: Ja, je pa na njo čakal 23 let. Zdaj se spoznavata, nista se še tako, da bi se čist en zran drug zgalo sprehajala, sta še malo ločena, ampak se ovohavata in se v redu razumeta.
1: A, cilj je pa, da kresne, ne?
0: Ja, čaka že 23 let, ja.
1: 23 let, stari, to pa je huda, ne, na suhem je. 23 let na suhem, ta pa je dolga doba. Ta je dolga doba in verjamem, da on bi zdaj karkoli je, kamen petršil, Anjuško, Katjuško, kogarkoli.
0: A imaš izkušnje slučajno na tem področju?
1: Ne, ne, 23 let je sploh pa...
0: Hvala Bogu, ne 23 let, a?
1: Ja, hvala Bogu. Wow, stari, prav...
0: Ja, bomo še malo počakali, pa bojo male žirafke. Male petruške pa zrast kot ti, ali kaj
1: že? Niso male, tudi če so rojene lihkar, niso male.
0: Ja, ne vem, ona je stara 2 leti, pa je visoka 3,5 metra.
1: Kako mu dali imeš, se pravi, petruška?
0: Rastkuška.
1: Rastkuška,
0: ne vem.
2: Zajt je za parti, prihaja Antenin. In dober hit.

0: It's My Husband, tole je Antena, dobro jutro,
1: jutro.
0: 15 do 9.
1: Kaj pa ti verjameš, kamrat tudi neki verjame, jaz verjamem, da obstaja neka višja sila, višja energija, ki
0: je
1: dobro
0: samo
1: in slabo. Ne, v kaj pa ti verjameš?
0: Pa jaz verjamem.
1: Ja.
0: V to, da če spiješ eno pivo, da si zaslužiš enega.
1: In, ta, okay.
0: In to verjamem in to se kar dogaja.
1: Ja, sploh pa danes, kaj je petek, ne?
0: Au.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Air Dom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Air Dom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.

0: Kaj zamet želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov smo mi. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
9: Redmi 15.

0: Poznam, poznam.
1: Dobro, dobro.
0: Ej, a zdaj tako, to je hit, to je TikTok senzacija, ker ne vem, če se lahko ponovi.
1: Jako je zinovit, mislim, dragi moji.
0: Mislim, do danes sem mislil, da se ne da ponoviti.
1: Kaj pa je bilo danes?
0: Najdel sem na TikToku en super kulski komad. Tak.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nova vlada Janeza Janše je tik pred zadnjo parlamentarno oviro. Koalicijske stranke so potrdile ministerske kandidate. Med najbolj izpostavljenimi imeni so Andrej Šircelj za finance, Franci Mato za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve, ter Anže Logar za gospodarstvo in delo. Jernej Vrtovec naj bi prevzel infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak obrambo, Tadej Ostrc zdravstvo, Mihael Zupančič pa pravosodje. Posebej odmeva, da naj bi SLS kljub koalicijskim pogajanjem ostal brez ministerskega mesta. V romunskem mestu Galati, blizu ukrajinske meje, je po noči na stanovansko stolpnico padel ruski vojaški dron in v 10. nadstropju zanetil požar. Romunske oblasti poročajo o 2 lažje poškodovanih osebah, obrambno ministrstvo pa je potrdilo, da je zašlo brezpilotno letalo, ki je bilo del ruskega letalskega napada na Ukrajino. Tamkajšnja vlada je o incidentu že obvestila Zvezo NATO.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme. Rečkač.
2: Danes bomo namerili do 26 stopinj, potem jutri še kakšno večino, nedeljo celo do 29. Izkoriste vikend, lep bo, sončen bo, tako kaj rekel Birko, prej voda je topla, pojte se kaj kopat, ker po razpondelkom se bo vse shladilo, dež prahaja in cel teden ga bomo imeli.
3: Promet. Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Obvestilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do polnoči. Če opaste še kar kot druzga, nič 80-105B.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
3: Dobro jutro! Mam eno vprašanje, predvsem za poslušalke. Kaj bi rajš preživela noč z Žanom Serčičem?
11: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gore pa...
3: Ali pa prežurala poletje s Kingstoni?
2: Kaj bi rajš? Žanom Serčičem, da mi malo zabrenka na kitarco, pa tako...
3: Brenka, brenka. Ja. Bi on kje drugega pobrenkal
2: v tej noči? Ne, bi, ker sem zaročena, sam igral bi mi lohi,
3: jaz
2: bi ga poslušala.
3: Dobro, govoriva če.
2: Kaj, kaj, če bi bila samska?
3: Če bi bila samska, ja.
2: A ja, tako, ja, pa splačanom Serčičem.
3: No, kakorkoli obe možnosti sta, ba je izvedljivi, ne? Serčič naj bi bil samski, Kingstoni ga bodo pa žgali celo
2: ne,
3: poletje.
2: Ne, kva, Serčič je samski?
3: Ja, mislim, da je.
2: Meni se pa zdi, da ni.
3: Ja, kus, a ja?
2: Ja, ne vem zdaj, no.
3: Jaz ti sem nič videl.
2: Jaz tudi ne.
3: Ja, odkaj pa pojmeš?
2: Ja, tako, vem, kaj se govori, ne.
3: A res? Ne bi vedel.
2: Ja. No, bom ga prašala naslednjič, kaj ga vidim, prav?
3: Takrat bo pa zdi že samski.
2: Bomo videli.
3: Po dveh gremo pa pogledati pesem, kaj ste jo izbrali vi.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Dobro jutro, 5:09 in lepo zdrav, ekipa moja zlata. Anteno imaš priklopljeno, kjer vrtimo hit za hitom, samo dobro musko, ampak naslednjo pesem, ko jo bomo pa skup poslušali, ste pa izbrali vi.
1: Hud hit Hedla.
2: Ker do zdaj sva pa vse sama poslušala. Zdaj jo bomo pa skup.
0: Kva ti govoriš? Izbrali so jo oni, ne poslušali oni. Izbrali. Kaja, posluši me. Jaz zastopam barve nas žurerjev, ki ne spustimo niti ene zabave, niti enega poletnega žura, niti enega dnevnega in nočnega dogajanja in vsi smo že žurali na Pozizdoj Kingstone. Vsi znamo vsaj par njihovih hitov od letos naprej.

0: plesu z bokci, z rokcami. Vidiš, te prevzame. Evo, Mars in Venera je naslov, skupaj z Ari ste naredila ta komad. In sta postala zmagovalca.
1: Hud hit hedna.
2: Tako. Ja, kar pomeni, da smo dobili več glasov in to pomeni samo eno stvar, da še zadnjič v tem tednu slišimo Žana Serčiča in Ari, že v ponedeljek pa sledi ta nova dva predloga.
0: Ko mi čakam, zmagala te bom. Ne vem še kam imela, ampak zmagala bom.
2: So srečo.
0: Hvala.
2: Tretje gre rado.

0: petek, kar pomeni, da ga žuramo. Smo ready?
1: Pitbull!
0: S himno naslednjega tedna, ne?
2: Ja, yeah, Rain Over Me.
0: No. Zelo malo, ostante z nama.

0: mi nakup.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: A je spet drama?
6: Ne drama, kopalke.
5: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
6: Alfa Gym Ljubljana.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: pa še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Dober, boljši, najboljši Antenin Fire!

0: Pitbull je bil tole na anteni, dobro jutro, 9:22. Je vsakmo izmed nas se že zgodil, da smo dobili nenapovedane obiske.
1: Ja.
0: Shit, drama, ti nimaš ohlajenega pira.
2: Da!

0: Okay, kako ohladiti pivo v 5 minutah?
1: V 5 minutah v zmrzovalniku.
2: Ok, sta še kakšna druga šansa?
1: Ja, niso ti najhitrejši, da ga z gasilnim aparatom naš prijaš.
3: Gasilci to vete, no.
2: Pa še ti kaš, no?
4: Ne, kemikalije, ne. Ful hitro zmrzne v tekoč vodik.
5: Najdeš eno najbolj mrzlo reko v bližini in potunkaš ta pir noter.
6: Gora leda.
7: Pač najlažje ti siguren s CO2, ne? Pa da je točen pirček hladen, drugače pa mislim, kako skladiti pivo. Če si ta prav dec, imaš mrzlo pivo vedno pri roki, že tako ali tako. Tako da lepo prosim s takimi, no.
0: Ej, a zdaj...
8: Imaš čist... hek, ne imaš?
0: Ja, mam. Ne pomaga ti to, da daš v skrinjo.
8: Ne.
0: Ne pomaga ti to, da daš v led.
8: Ne.
0: Najbolj pomaga ledena voda, če pa dodaš v vodo še mečken, pazi, soli.
8: Ko?
0: Potem imaš pa lahko hladno pijačko v parih minutah.
8: Zakaj pa sol?
0: Veš kva, v bistvu zaradi soli se led začne hitreje telit in temperatura te mešance se dodatno zniža. Ne? Gre v bistvu zelo nepodoben princip dela, k, recimo, k Dars un februarja, čeprav v decembra začne padati sneg.
8: Ja, ja.
0: Kaj jih presenetno, isti princip je recimo k poledenele ceste po zim. In je ful dobro, ful hladno hiter.
8: Ajmer vode, ful ledu, sol pa pijo daš noter.
0: Voda mora biti mrzla, pa daš lahko daš led brez težav, okay, ampak pa
8: Pasov. Ful, fajn ideja za vas tipe. Priznam, nisem vedela koristna informacija, ampak za vas tipe.
0: Kako misliš za nas tipe?
8: Ja, zato, ker me punce poskrbimo že prej, da imamo vse praštiman, pa ohlajen, pa v hladilniku, da imamo vedno na zalogi kakšno salamco, pa sirčke, da lahko narežemo. Pir mora biti itak hladen, če spata prav dec, pa že slišim, moraš biti pa posebej hladilnik sam za pir.
0: Mi imamo tudi sirček zmer praštiman.
8: Mama ti, cijo.
9: Najmanj govora.
10: Dobiš v Antenino zajtrku.

0: Bruno Mars na anteni, zdaj pa čas, da še pogledamo vreme. Kaja?
1: Ja, poglej ven, kaj se ti zdi?
2: Dež.
1: A se ti zdi, da je dež?
2: Mrz.
1: Mrz, toča, led, žled. 26 stopin v danes, pa v nedeljo do 29 izkoriste vikend za kakšen izlet, ker bo res lepo vreme, sončno. Pa s ponedeljkom in cel teden naprej bomo pa verjetno doma, nobenih zunanjih aktivnosti in podobno, ker bo dež in mrz.
0: Ja, veš kaj, se mi poje?
3: Zapadal je prvi sneg.
1: Ej! To sem jaz poslušala lani v Bovcu, ki je imel Miran Ruden koncert in je bilo sred avgusta in on poje na božično noč.
0: Kup,
1: in mi vsi, okej, okay, na sred 30 stopin zapadal je prvi sneg.
3: Promet.
0: No, pa poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. V bistvu vse štima, vse pod kontrolo, tako da srečno še naprej.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Alo, spunce, zajtje za Antenin zajtrk.
11: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
12: Radio Antena.
0: Hello, hej, čau, lepo zdrav, ekipa, pol desetih je ura in danes najpomembnejša novica dneva je ta...
1: Da?
13: Petek je, na-na-na-na-na, hej! Petek je, na-na-na-na-na, hej!
0: Briga ne za vse ostale stvari, imamo sonce, imamo petek, imamo čudovit vikend je pred nami, sonce bo ful enega dogajanja, zdaj, kaj se bo dogajalo, kam lahko greste, pa zveste po dve.
1: Mhm.

0: Dobro jutro, dober dan, 9.36 je ura. Zdaj, takole, ne, začenjajo se veselice, eno mislim, da je danes v Šentvidu, ne vem.
1: To ti veš, ja.
0: Vsod so veselice, za ta obdobje je lepo vreme.
1: Odprta sezona, torej.
0: Dogodki so se začeli na prostem, tako da narejen.
1: Odprta kuhna tudi na Pogačarjevem trgu danes.
0: Jedu.
1: Evo, če ste lačni, pejte tja, danes je lepo vreme vela izkoristiti. Pa srečanje ljubiteljev vesp je tudi na Celovški, od danes pa do nedelje vsak dan.
0: Tako da vse vesne iz vespe pejte kaj, a ne?
1: Vesne, ja.
0: Pa špele, klementine, kaj je, žani, aha, okay. Luki, vsi pejte kaj.
1: Na vespe, okej. Okay. Balkan Rave in Redhead je v klubu Cirkus danes.
2: Vozi me na rave, mali, vozi me na rave. Nek se krese bez in razbija mi face.
1: Ma ti se je zbudil, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Na tole danes v cirkusu. Pa jutr ne pozabi demtek za ženske. Tudi jaz grem na ta demtek za ženske. Nime še klicu poštar, nisem še dobila tenisko, ampak sem dobila pa SMS, da bom jih menda dobila danes, tako da upam, da bo jutro šlo vse gladko in da ne bom crknila po enem kilometru.
0: Srečno, se pravi, ponedeljek delam sam, ker nekdo na bolniški.
1: Ej, ne, ne, bom prišla, bom.
0: Jutr AC/DC cover band.
1: V Ortobaru ob 8 zvečer se splača iti pogledat, ker to po moje mora biti ful dobro.
0: To ga upokalej, to ga upokalej. Pa imamo še logacu, imamo kaj?
1: Tabu! Tabu!

0: zvečer in tudi pred nimi devu v soboto, pa nekaj res poseben.
1: Ja, nekaj učtekega. Naš parjatu, prva mišica Ljubljane, ima koncert. In sicer ja. Šmekancija. Pogasu, sti sem ga pogasu, pogume
0: na obrazu, dosežeš lahko vse, kar si želiš. Ej, Matin.
1: Ej.
0: Jaz sem se zdaj nekaj spomenila.
1: Povej.
0: A veš, kaj smo imela mi dva neki dni nazaj, ta kviz glasbenik, ki ne znava nadaljevati besedilo, yeah. oziroma kaj pojeva na robe. Jaz sem pri tem komadu skozi pela kot gume na obrazu, on pa reče pogum, ki je na obrazu.
1: V glavnem, prvi samostojni koncert, prvi koncert je, nisem tako, da mora biti tisto oblečen, a vse je.
0: Ušmekite se.
1: Ušmekite se ga čisto, oziroma lej, Mikit, sigurno upam, da no tegale, no?
2: Nenkrat sem ga na roko pajsno.
0: Ne vem, o čem govorimo zdaj.
1: Škamo pa želim? Želimo pa to, kaj ne, mislim, kar ne, en let nazaj povedal v Quickiu.
3: Nikoli nisem bil z dvema naenkrat.
2: Kaj ženskama?
3: Pa ne znam, to pa ti odluči. Si?
2: Sem ne z dvema ženskama.
3: Dobro, kaj pa?
2: Pa dva tipa sva eno najarila.
0: Oh my god. Oh my god.
1: Kaj jaz? On jaz te veze.
0: No, nija veze, pa Mikič.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
0: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov. Smo mi.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: prehitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Bela hiša opozarja, da podpis zgodovinskega mirovnega sporazuma z Iranom še ni dokončno zagotovljen. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je namreč nakazal, da predsednik Donald Trump morda ne bo dal zelene luči za konec vojne, saj pogajalci še vedno niso uskladili vseh podrobnosti glede omejitve iranskega jedrskega programa. To pomeni, da so se pogajanja spet zapletla na zadnji stopnici in da usoda celotnega dogovora zdaj visi izključno od tega, ali bo Trump na koncu sploh dvignil palec navzgor. Finančna uprava danes na pošto pošilja še drugi in hkrati največji paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V tem svežnju bodo kuverte prejeli vsi tisti, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane ali imajo dodatne prihodke. Če izračuna do poletja ne boste prejeli, morate napoved uložiti sami, najpozneje do 31. julija. Tisti iz prvega marčevskega paketa pa ne pozabite, da se rok za doplačilo izteče že ta ponedeljek 1. junija.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Vreme. Toplo vroče, še bolj vroče, bo vreme v teh dneh pretežno jasno, tako danes kot jutri in tudi v nedeljo. Trenutne temperature Bohinj in Pragersko 19, Beltinci, Ljubljana, Maribor in Kamnik 20, Semič 21, Nova Gorica 24 in Portorož 25.
1: Promet.
4: Lep pozdrav na ceste, okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti A1, smer Maribor pred predorom Trojane. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Poglejmo radarske kontrole, na stojalu vas čaka v Semiču pri Iskri smer industrijska cona, bil Volkswagen Up je v Rimskih Toplicah smer Celje in radar na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini previdno tam v obe smeri. Tako srečno.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Bolšebit, drugi kot prvi.
1: Niti ne, pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antini.

0: Christmas shopping.
1: What?

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet. Promet.
2: Lep pozdrav na ceste, zastoj na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani, predelovno zaporo v Postojni. Poglejmo radarske kontrole, radar v Banja Loki v občini Kostel. Bel Volkswagen Up vas čaka v Rimskih Toplicah smer Celje in pa radar na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini previdno v obe smeri. Pa še pozor pomurska. Cene si je zašil majčko in krenil na pot pred kratkim iz Murske Sobote. Hvala za vso previdnost na cestah in podporo karavani dežele junakov. Pa srečno.
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
5: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net. Petzena.net.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
17: Obišči nas na enterosgel.si.
18: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Do soboto, 30. maja, od 10. ure dalje, na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom, več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
6: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
13: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
14: Radio Antena. Novice.
15: Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel. Kulturo bo vodila Ignacija Fridl Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lepšiminko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak. Demografija gre v roke Mateje Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš-Rojs. Demokrati med tem v vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bi vodil gospodarstvo in delo, Tadeja Osterca za zdravje ter Mihajla Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, ta pa bo na to o njih glasoval v celoti.
16: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
17: Prijetno dopoldne voščim po celotni državi, dokaj sončno bo danes se z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu popoldne kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27 na Goriškem in ob morju do 30, jutri večinoma sončno, temperature čez dan za stopinjo ali dve više od današnjih, sončna bo tudi sobota, spet bo nekoliko bolj vroče.
16: Promet.
17: Nekaj gneče zaradi del še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna. Kaj pa radari? Na primorski avtocesti čakajo na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper in pa še dva radarja v okolici Ptuja, prvi je na Pobrežju nasproti Pekarne, drugi pa v Skorbi nasproti bara Koštomaj. Srečno!
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
19: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet. Promet.
2: Lepo zdrav na ceste in začenjajo se prvi vikend zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pa tudi že na obalni cesti Dragonja-Koper. Imamo tudi nekaj ovir zaradi pokvarjenih vozil na avtocesti Fernetiči-Gaberg pred razcepom Gaberg in na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Srečno in varno vožnjo želimo, karkoli novega sporočajte, tako kot ste ta dva radarja v Črnelevcih pri Murski Soboti pred Maximusom in pa radaru Banja Loki v občini Kostel. Nič 80, 22, 55. Hvala, ker sodelujete.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: pametni nakup.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
4: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
7: Sem se vozil, paj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkl.
2: Vzemite Mirkl pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkl je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: mine cup.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: Težke in boleče noge. Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: A je spet drama?
6: Ne drama, kopalke.
7: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
6: Alfa Gym Ljubljana.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
11: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
10: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora odkrili velik porast nedovoljenih graden. Na črno je bil postavljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, lani pa vsak četrti. Inšpektorat torej opozarja, da se stanje na terenu ne izboljšuje. Kršitve so se nanašale tudi na neoznačena in nezavarovana gradbišča, pomanjkljivo dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu pa je ta teden padel gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat nimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala. Prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
18: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
20: Vreme. V začetku popoldneva Vohim pri 20 stopinjah, Maribor 21, Žalec, Murska Sobota 22, Ljubljana 23, Lucija pa že pri okroglih 30 stopinjah Celzija. Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti je pred nami, v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 27, na Goriškem in obmorju do 30. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
21: Promet.
20: Nekaj težav še vedno po slovenskih cestah, previdno vozilo v okvari je obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, takoj za Štampetovim mostom, da ne bo slučajno spet kakšnega naleta. Zastoj zaradi del Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v tej delovni zapori promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Poleg tega pa še nekaj gneče tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Srečno!
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
0: Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Dopoldan na Radio Antena.
23: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: 50 hitov vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo. Promet.
1: Današnji petek na cestah se je razvil neprav prijetno izkušnjo na primorski avtocesti, kjer je promet močno oviran v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Nalet več vozil se je zgodil med priključkom Brezovica in Dragomer. Zastoj sega že do Brda na zahodnji ljubljanski obvoznici, zastoj pa tudi v obratni smeri na avtocesti v smeri Ljubljane. Torej. Druga prometna nesreča se je zgodila na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje, pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Okvare vozil ovirajo promet na primorske avtocesti A1, kjer je zaprt počasni pas proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, ter na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Drnovim in Čatežem. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentilj in prvi vikend zastoj na obalni cesti Dragonja-Koper. Zaprta je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbor Komando zaradi prireditve gorsko-hitrostne dirke. Zaprta pa bo od danes, torej od 12. ure naprej pa do nedelje do 24. ure. Toliko za enkrat cest, pa seveda opozarjamo še na eno radarsko kontrolo. Na Stojalu vas čaka v Gorajtah pri Svetem duhu pri Škofjo Loki. Srečno in varno še naprej.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni sedejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Air Dom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Air Dom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3 evre in 99 centov. In sirni namaz 300 gramov le 1 euro in 29 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
17: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
5: Dežela junakov, smo mi.
6: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio Antena. Novice.
14: Iskri roji so sicer priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti prihodnji teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je skiro tehnično ustrezen. Pravila so jasna. Voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku. Telefon in alkohol pa na iskro ne sodita. Opozarja tudi Saša Jošnika-Foli iz Agencije za varnost prometa.
15: Električni skiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja e-skirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
14: Lani je bilo z e-skiroji kar 300 nesreč, letos do konca maja že 80, pri čemer sta umrli dve osebi. Od februarja pa lahko e-skiro vozi le oseba, starejša od 15 let.
16: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Vreme. Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribovitem svetu na zahodu lahko nastane kakšna ploha, morda tudi nevihta, temperature danes do 27, na goriškem in obmorju do 30. Jutri zelo podobno, dežja v popoldnevu ne pričakujemo nikjer, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče.
18: Promet.
17: Zastoj je zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V tem trenutku je to. Srečno in varno še naprej, nič 80, 22, 55.
19: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
20: Dopoldan na Radio Antena.
21: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: boljše bit drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti. Promet.
2: Lep pozdrav na ceste. Dobra novica. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem so odstranjene. Zastoj sicer ostaja in sega do konca zahodne ljubljanske obvoznice. Zastoj pa tudi na drugi strani avtoceste proti Ljubljani sega vse do Vrhnike. Poglejmo ostale zastoje. Torej, kot rečeno, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kar se primorske avtoceste tiče. Ljubljanska obvoznica, zahodna med Koseza in Kozarjem proti Primorski in južna od centra proti Kozarjem. Na Štajerski avtocesti A2 so zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pa med prehodom in priključkom Šentilj. Na regionalnih cestah zastoji Ljubljana Brezovica Vrhnika in Dragonja Koper. Še tole obvestilo, ki dodatno otežuje promet tale vikend. Regionalna cesta Planina Postojna je v obe smeri tako zaprta med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve. Gorska hitrostna dirka tam poteka, zaprta pa je od danes pa do nedelje do 24. ure. Srečno vožnjo želimo nič 80, 22, 55. Hvala, ker sodelujete.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: novi nakup.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzena.net.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 6 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in prihajam z dobrimi novicami, ki so nam že vsem znane, ampak veš kva, lahko jih še enkrat ponovim in to je. Petek je, sonce je, pa še nov paket 10 hitov vrsti, zdaj le vštartamo in to z enim takim res ta pravim poletnim. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu. Alfa in Manu Chao nam bosta delala družbo v novi desetki zelo kmal na anteni, tako da ostan z mano.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 €. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žini.
5: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 € na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Rabiš dober telefon za malo denarja?
9: Redmi A7 Pro. Že od 119 €. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
8: Redmi A7 Pro. Pametna izbira. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10:00 PM na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri vlivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Njihovo stanje za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so, kot pravijo v Washingtonu, dosegli velik napredek. Sicer ne vedo, kdaj oziroma, če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Vreme.
0: Ljubljana 24, Bled 23 in 23 stopinj za enkrat kaže tudi v Kamniku. Kakšno stopinjo se še zna danes ugret, se bo pa ugrel še bolj za vikend, ko bomo imeli tudi do 30 stopinj spet. In priporočam, da pičite kam na izlet ta vikend, kje zažarte, karkoli počnete vzun, kaj jaz vem, ker v ponedeljek spet prihajajo mečken ohladitve in tudi kratkotrajne nevihte.
10: Promet.
0: Glede na to, da je petek, imamo valjda tudi kar neki zastoj, odkole kaže. Zastoji so na na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko obe smeri in pa med Razdrtim in Postojni proti Ljubljani. Na ljubljanski voznici na zahodni med Kosezam in Kozarjami proti Primorski in pa na južni od centra proti Kozarjem. Pa še štajerska avtocesta proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in proti Mariboru pred predorom Šentil. Še na regionalnih cestah imamo zastoje Ljubljana-Brezovica Mokrica Vrhnika in Dragonja Koper. In pa radar Sea Caddy je v Zbiljah pred hotelom, omejitev je tam 50 km na uro, meri pa v obe smeri. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.remti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora. Radio
0: Antena. Hello, Balantova, ti delam družba na anteni in če ste mislili, da on v petkih počiva, ste se orang zmotili. Ka to je človek, ka po moje še ka gre na dopust, kakšne turiste sprašuje bedarije. Pač, to mu je v krvi, pa kdo bi mu zameril, a ne? In to je valjda anteni neumni spraševalec, ki ga je don zanimal, kdo ali kaj je to somelje.
19: Kaj pomeni somelje?
20: Rogličke peče.
19: A znači, on dela v pekar, francoski kebapi pekar, on tudi dela.
21: Rana? Verjetno je drago, drugače bi že jedel to, če bo pocena.

what's up? We're Wanna Be Public.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, včasih je bil leksikon tako D knjiga, se mi zdi. Pa mislim, da ga ima še zmer vsaka družina doma, verjeten mečkem bolj zaprašenga, ampak noter si najdu skoraj vse odgovore na svetu. Danes leksikon mečken izumira, ampak je pa mečken to vlogo prevzel tudi anteni neumni spraševalec, ki ga je danes zanimal, kaj je to somelje. Zdaj, tako vem, vsem pride na pamet verjetno nekaj v povezavi z vinom, da je pač to vinski somelje, ampak a ste vedeli, da obstaja tudi vodni somelje? No, ker če niste, sem vas danes še celo jaz nekaj novega naučila.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
1: Kaj pomeni somelje?
4: Hrana je, podobna je špagetom.
1: A pa ti kdaj mama ali pa punca ali pa brat, kdaj doma naredi somelje?
4: Ne.
1: Kaj pa je to, če te vprašam somelje? A veš, kaj je to?
5: Neke vrste hrana, je.
1: No dej, dej mi še vpiš pa to hrano.
5: Tako fancy restauracija varianta, moraš prijeti, ne? Uglajeno.
1: Somelje, kaj to pomeni?
6: Somelier. Zihar je kakšna ona njihova štruca ali pa robiče, pa tudi tako.
1: To je v bistvu poklic, no. Tako da dejva tako štartati. Kaj dela somelje?
6: S rogličke peče.
1: A zna, če on dela v pekar, francoske kebabi pekar, on to dela.
7: Hrana? Verjeti mi je drago, drugač bi že jedel to, če bo po cena, no?
8: Ja, sliš se, kada iz Francije, pa ne vem, pa je to.
1: Somelje.
9: Aha, natakar.
1: Somelje in natakar?
9: Ja.
10: Nope. Okolje, vse, kar te obdaja.
1: Somelje.
11: Rima se bo malo na suflet, ne vem. Maybe kaj podobnega, kaj pa se.
12: Meni se zdi, da je to francoski ples.
1: A se to pleše na veselicah, a se pleše... Ne, ne, ne na veselicah, ampak to se zdi pleše na četvorkah, ha?
12: Sam je res po mojem, ja. Yes.
3: Plesavci poklon. Somelje. Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
2: Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova in pa še ena prometna nesreča je na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu, kjer je zaprt tudi vozni pas. Imamo pa še zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko obe smeri in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na gorenski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici na vzhodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Kozarjam, na severni pa od Bežigrada proti Kosezam v obe smeri. In pa še na štajerski avtocesti imamo zastoje proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in pa proti Mariboru pred predorom Šentil iz smeri Avstrije. To je zaenkrat vse, če še kar kol opaziš, mi še vedno lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
13: Kje bi imela rojstni dan?
14: V mini sitiju!
13: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si. Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
8: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
19: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
19: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: And you let her go.
1: 7 minut še manjka do 3, Balantova pa sem v tvoji družbi in tudi še zelo malo manjka, da jaz utihnem, pa ne po svoji volji, ker tist, ki me pozna, ve, da če jaz čim odštartam dan, to s mojim čeblanjem in to se kar ne neha, ampak zdaj na vrsti nov paket 10 hitov vrsti, tako da kar je treba, je treba. Kaj je baje všeč country pevc Riley Green prihaja, mislim, ne prihaja Riley Green, ker če bi bilo to kar fajn, da nav kdo mislila sem, da prihaja Baby Rexa in Faithless s komadom New Religion. Zelo malo.
2: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: A je spet drama?
8: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
8: Alfa Gym Ljubljana.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
16: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12 gledala potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum. In drugi razlog je, da stane 1 milijon €, in to bo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
15: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Občine bodo lahko omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas. So pa šli Hrvati še korak dlje, mladoletni ne bodo več smeli kupiti energijskih pijač.
17: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Vreme.
1: sonce in vročina ustrajata, čeprav danes do 30-ke ne bomo prilezali, ampak kada je, se mi zdi, da je glih tako ga hajca. V glavnem sončen bo vse do nedelje, trenutno pa imamo 25 stopinj v Ljubljani, 24 v Radovljici in 25 tudi na Vrhniki.
2: Promet.
1: Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko obe smeri, med Razdrtim in Postojno in pa še med Logatcem in Brezovico na večjih mestih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, na južni od centra proti Kozarjam in med Rudnikom in Malencami, na severni pa od Bežigrada proti Kosezam v obe smeri. In pa še Štajerska avtocesta, tudi tam stojimo, proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pred predorom Šentilj iz smeri Avstrije. To je za enkrat vse, še karkoli se spremeni, opaziš pa lahko javiš, se veš. Nič 80-105-2. Srečno!
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Popoldan na Radio Antena.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
1: Ja pa hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in 5 minut je za ene velik, za ene pa čist premal. Eni bi recimo rešili svet v 5 minutah, eni niti 5 minut ne zdržijo v postelj, ampak pustimo to. Vsak po svoje bom rekla, povem pa po teli 10 hitov vrsti eno zelo uporabno informacijo, ki pa je, kako lahko v peklenskih dneh, ki jih zdaj le imamo, v samo 5 minutah ohladiš pivo.

0: so na anteni spet 10 hitov vrsti dostavil.
1: Hudo, ne?
0: Vsako uro to delajo.
2: Evo pa smo prišli do konca tele desetki hitov vrsti in a veš un feeling, ko se ti sosed ali pa nek friend nenapovedano pojav pred bajtov stavkom, ti ej glik sem prišel mim pa sem rekel, pa sem pa mečken ustavil. Zdaj, jaz, ka prava gospodinja, valjda že na vratih ponudim kakšno pijačo in večkrat se mi je že zgodil, da kdo reče, pa dej en pir, ne. No in pol te zgrab. Ko se spomnim, da od vseh pijač na tem svetu pa glih pera nimam v hladilniku. Mislim, glih don se je mogo narisati. V glavnem, zdaj kako ga uhladiti, pa da ga hiter, tle pa zdaj nastane problem. Ampak ba je najboljša rešitev ena taka stara gostinska fora in to je, da daš pijačo v mešanico ledene vode in soli, pač potopiš jo noter in to naj bi celo hitrejš uhladil pivo, kot če ga daš v zmrzovalnik. Pa še priznajmo si, tudi kar precej bolj varen je, ker zihar se nam je že kdaj zgodil, da smo pozabili peru v zmrzovalniku, ne? Ni bilo glih lušten. Mislim, da smo na koncu obžalovali, da nismo gostu, ker ti stopu per dal, pa je to to.
3: Promet.
2: Previdno zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih obe smeri, na Razdrtim in Postojno proti Ljubljano in pa na gorenski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Kozeze, na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kozezam in Kozarjami proti Primorski, na južni pa od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam. Še na štajerski avtocesti imamo zastoje proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in iz smeri Avstrije proti Šentilju pred predorom Šentilj. To je zaenkrat vse. Še eno opozorilo oziroma samo taka informacija, da do nedelje 31.5. do 24. ure bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber komando zaradi prireditve gorsko-hitrostne dirke. To je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: fi nakup.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Folk ne ve, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Rihanna in Calvin Harris in v petek je dan, bom rekla, ki se ga vsi mečken veselimo, a ne? Mislim, razen kakšni freelanceri ali pa entrepreneurje, ki imajo pač to srečo v lajfu, da ne vejo, kjer dan v tednu je. Joj, želim si takih problemov. No, ostali smrtniki pa delamo od ponedeljka do petka in petka se seveda najbolj veselimo, ker se z njim končno začne vikend. In vikendaško dogajanje je pokomentiral danes tudi Birko, ka freelancer pa interpret petka se seveda najbolj veselimo, ker se z njim končno začne vikend. In vikendaško dogajanje je pokomentiral danes tudi Birko, ka freelancer pa interpreneur sicer ni, ampak

0: Ia. Da? Ia supam de nez biciclă, că ia să ne răzumăm niti cu se peșgor. Ne?
1: Apa, ia to pe Mariana.
0: Unii din ogremă pau plăniți, o tăm boțene scociu, gătău me borabu za kakšen na svet, bo pa tut gargamel delo samo mor.
2: To pa dober, to pa pra, doniram, ja, ok.
0: Pravijo, da bo skočil.
1: Dejmo.
0: Ja. Tako da pustimo se presenetiti, pa seveda pridmo vsi v planico v nedelo pogledati, kva se bo dogajal.
2: To je prav
0: pridmo.
2: Javni poziv, da nekdo dela samo mor.
0: Ja, pa zjutraj ob 8, da ste že tam, da ravte kaj zamudili, ko se v enkrat razbul počasnih posnetkov ni več, pač na gargamela mislim. Cene pa to, ka veš kaj z lahkoto.
1: Itak bi nam socialnih omrežji skinili. Ja,
0: ja. No, takrat pa stisnete en pomagam 10 na, in pošljete na 1919, se veste zakaj, za koga, tako da nam preveč razlagal. Pa še to, voda je počas zakopat, Bled, Bohen, Morje, Sava, Krka, hashtag sam povem.
1: Ja, Krka je res.
0: Ja, ja, pa se vidimo. Upundirk.
2: Na Šmarno te šupeš?
0: Ne, pa sej, mislim, da me ne rabijo. Da bi
1: jih je
0: pomagal.
1: Že dost kot,
0: ja,
1: dost
0: gor. Je
1: gor.
3: Birko.
4: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
3: Posluš ga malo čez 8.

minut še manjka do 4 Balantova, pa sem v tvoji družbi in to, da je petek danes, ni bilo težko prepoznati, kaj jaz recimo, ko sem prišla danes na firmo, to je bil folk sproščen, nasmejan, padale so pohvale. Sodelovc mi je rekel, ej, Balantova, danes pa kar siješ. In sem tako kao ponosna, čeprav ne ve, da to kar sije. Je moja masna faca, ker mi je že od 8 zjutraj vroče, ampak lej, pohvala je pohvala, tako da bomo sprejeli.

0: V glavnem prihaja nova desetka hitov vrsti, začel pa bomo z Rozej in Bruno Marsom APTPT.
1: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: letni nakup.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: A je spet drama?
5: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipo potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za naslov vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. No, hrvaški Rovin pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Vreme. Ljubljana 26 let ste, 24 in 26 stopinj imamo tudi v Grosuplju. Imamo pa sončka danes cel dan, pa ful lepo in tudi v vikend se bo zavleko tale sonce, pa še toplo bo okoli 30 stopinj, tako da izkoristite ga, kar se da.
6: Promet.
10: Previdno zastoji so še vedno na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh, na štajerski pa proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom iz smeri Avstrije proti Šentilju, pa pred predorom Šentilj. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še karkoli opaziš ali pa se karkoli spremeni ali bi pa koga zašpec ali pa nič 80, 105, 2. Srečno!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Največ hitov, najmanj govora.
10: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji popodanski družbi in že tretji dan Cene Prevc poganja svoj kvadrocikl za dober namen, zato da se bo imel otrok spet the best, skočil v morje, pa imel tiste ta prave poletne počitnice. In lahko še vedno pošleš SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako postaneš tudi ti del te res lepe dobrodelne akcije Dežela junakov. Nadaljujemo pa zdaj valjda z 10 hiti v vrsti, pol pa slišmo še, zakaj bo Cene Prevc skupaj z ekipo to nedeljo prgonu tudi na Planico? Povem zelo kmal.

0: Alantova sem s tabo na anteni in ker je leto naokrog, pa je prišel spet čas, ko bomo naokrog perpelali tudi našo celo Slovenijo, oziroma človek se bo naokol perpelil. Človek, ki je dal skakalence mečken na pauzo, pa se je letos odločil, da bo postal del res lepe dobrodelne akcije Dežela junakov in to je seveda Cene Prevc. Že tretji dan poganja svoj kvadrocikl, zato da bojo otroci spet videli morje, nekateri šli celo prvič na morje. In res smo dokazali, zdaj pa že večkrat, da je Slovenija res ena lepa srčna dežela. Smo mejhni, ampak kaj treba, stopimo skup. In Cene, povej, za nedeljo so baje neki prav posebni plani v igri in to v Planici?
1: V nedelo, pač reko, ne grem skočem, ampak v Planici ne zalafa, je skakalenco sam za enega, tako da bo mogel še on. Kaj vse ostalo, pa še bo pa... Po moje, jaz ne vem toliko, ker pa si ostali, ampak skoč bo pa treba. On so rekli, da jaz moram na vse, ki bojo, on pa na tisto eno. On si pa zbere, kjer hoče. Je pa njegovo žalost velikanka ni, poletno obstaja.
0: Hudo. V glavnem v nedeljo ob 8 Cene Prevc skače iz skakalnice v Planici, tako da sam zanga je bojo očitno zalaufal skaku, pa ne bo sam, ampak skupi z Gargamelom in tole zna biti kar zabaven, ker en pač res obvlada, ta drug je pa... totalen amater. Tako da se vidimo v Planici to nedeljo, še vedno pa lahko tudi ti pomagaš z SMS-om. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Promet. Previdno zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v besmeri in pa pred Postojno v besmeri. Imamo pa še na ljubljanski obvoznici zastoje na južni od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Na štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Šentilju pred predorom Šentilj in pa na regionalnih cestah Ljubljana-Brezovica, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Rudnik-Škofljica in pa Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. To je zaenkrat vse, še ena informacija, do nedelje 31.5. bo do 24. ure zaprta regionalna cesta Planina, Postojna med Planino in Raubar komando zaradi prireditve gorsko-hitrostne dirke. No, to pa je zdaj vse, če še kar kolo paziš, pa še vedno lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
15: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
18: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
19: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
20: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
21: Dobrodošli v AMZS.
22: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: 7 minut še manjka do 5 in čas je za frišen paket 10 hitov vrsti brez prekinitve s telim za štart. Topic Fireboy in Nico Santos so se združali in naredili tale banger od komada Home, pa tudi kar precej sveže izdan tale pride. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, zelo kmalj, tako da ostan z mano.
1: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Air Dom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Air Dom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
2: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: V Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Radio Antena. Novice.
11: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Evo petek je in kaj češ lepšega, ka pa takle idealen vreme, ni prevroče, ampak imamo pa sonce. In sonce bo tudi za vikend, tako v soboto in v nedeljo. Je pa res, da se bo s ponedeljkom mejčkem pokvaril, ker imamo napovedan neke nevihtice. Trenutno pa imamo 26 stopinj v Ljubljani, 25 v Logatcu in 26 tudi v Škofji Loki.
10: Promet.
0: Evo še hiter skok na ceste, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na štajerski avtocesti smer Celje pred Domžalami. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pred Postojno v obe smeri in pa še na ljubljanski voznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh, na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred predorom Šentil. V vseh zastojih prosim naredimo in tudi držimo reševalni pas. In pa še eno obvestilo, do nedelje 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve gorsko-hitrostne dirke. Vidim pa, da imamo še en radar, bela škoda je v srednjih Bitinjah pri Kranju, če pa še karkoli opaziš, pa sej veš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
10: Popoldan na Radio Antena.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
15: Radio Antena.
0: Hello, hello, Balantova, sem v tvoji popodanski družbi na anteni in končno je petek. Končno je dan, ko smo lahko bel v izi, pa še pred nami je res lep sončen vikend, pa poven enih dobrih dogodkov. Sploh za ljubitelje vesp se neki prireja, pa tudi veliko bo dobre hrane, za katere zveš takoj po desetki hitov vrsti.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: smo ti 10 hitov vrsti.
1: Ej, a ni petek tako najboljši dan možno? Ker sej vikend je tudi, sam vikend pač priznajmo si, da je vedno čist prehiter. Prehiter mine, no? Se mi zdi, da za vikend dan ni dolg 24 ur, ampak 12 ali pa še manj. Ampak petki pa res tako, oh, smo mečkem bolj na easy in mi je res, mislim, da smo vsi feni petkov. In danes glede na to, da je lep vreme, pa da smo s šihti po večini že zaključili, lahko pičiš na odprto kuhno, pa danes na Celovški v Ljubljani je tudi en tak zanimiv dogodek, srečanje ljubiteljev vesp. Bo pa danes tudi razpaljotka v cirkusu, ker sliš na ime Balkan Rave in ker te dve besedi skup združaš, ja mislim, da dobiš sam njegalo.
2: Zime na rave, mali vozi me na rave, nek se krese bass in razbija mi face.
1: Red Heady bo v cirkusu v Ljubljani, razpaljotka bo zdihar, jaz sem bila enkrat na njegovom enmu špilu in to je pač pokal. Ampak predlagam, da ste vsen odgovorni prpijači, sploh tisti, ki laufate, ali pa bi mogoče šli laufat, ker bo jutr v Tivoli spet DM tek za ženske, pa jutr bojo v Logatcu za en tak lep začetek maja nastopili tudi tabuji,

0: klasično izležavanje, filanje baterij za nov teden, štihanje vrta, kakorkoli pač, ne. Če sem pa kaj izpustila, pa mi lahko javiš na nič 4, na 300, pa jaz javim naprej ali pa tudi kam pridem.
1: Promet.
0: Previdno zaprt je pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem. Na primorski avtocesti imamo še zastoje med Ljubljano in Vrhniko na več mestih obe smeri, pred Postojno obe smeri in pa na gorenski avtocesti smer Jesenice med Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Zaprt je tudi tam en prometni pas. Zastoj imamo še na ljubljanski voznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh in pa na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred predorom Šentilj. Tako, to je za enkrat vse, imam pa vidim, da še en radar in sicer radar Bela Škoda vas pofotka v srednjih Bitinjah pri Kranju. To je za enkrat vse, če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na nič 80 105.2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
12: Petzen.net. Petzena.net.
14: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
18: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
19: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: 10 hitov u vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Do soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
3: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
4: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
5: Dežela junakov 2026.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov, smo mi.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje.si.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
14: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
15: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
14: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, dva sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološko podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ogled opravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, nato pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
18: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
20: Vreme. Prijeten začetek petkovega večera oziroma poznega popoldneva, po noči bo pretežno jasno, jutri čez dan pa se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature sobote bodo od 7 do 14, ob morju okrog 15, dnevne temperature pa od 26 do 31. Bo pa jutri sredi dneva in v popoldnevu na več mestih Slovenije nekaj kopaste oblačnosti.
16: Promet.
20: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom, a so posledice že na odstavnem pasu, tam ni zastojev. So pa zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Malencem, Gnečam in naprej po dolinski avtocesti proti predoru Mali Vrh in pa na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševanje. Pas. Hvala, ker kličete in ker smo najboljša prometna ekipa. Varno pot še naprej.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Prijetno večerno ali pozno popodansko pot, zastoji na štajerski avtocesti še vedno iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vseh zastojih, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te čaka v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cerknici. Dobrodošli s poti tudi vi.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se tejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.

0: nakup.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: A je spet drama?
4: Ne drama, kopalke.
3: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
4: Alfa Gym Ljubljana.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Antena predstavlja
10: Dance Lestvica 23.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
9: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznjivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost, neuradno gre za moravškega župana Milana Balžica in podžupana Marka Kladnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Vreme. V petkovem popoldnevu oziroma večeru so temperature po Sloveniji Radovljica, Majšperk, Maribor 24, Šmarješke Toplice, Krško, Murska Sobota 25, Metlika 26 in v Ljubljani 27 stopinj. Po noči bo še pretežno jasno, jutri čez dan pa se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature sobote bodo od 7 do 14, ob morju bo okrog 15, dnevne pa od 26 do 31.
3: Promet.
6: Prijetno in srečno pot. Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana za uvozom Krtina. Zastoji pa na Štajerski avtocesti še vedno iz smeri Avstrije proti Šentilju, pred prehodom Šentil, na regionalni cesti Izola Strunjan in Koper Dragonja pa prav tako. Črn Clio pa radar v Nimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Zidani most, v Tenetišah so pri Kranju in v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cirknici. Hvala za vsa prometna sodelovanja. Varno in srečno pot. Naredite si krasen vikend.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
11: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com
12: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo
13: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
14: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Antena predstavlja
17: Dance Lestvica.

0: na kup.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
15: Vreme. V petkovem popoldnevu oziroma večeru so temperature po Sloveniji Radovljica, Majšperk, Maribor 24, Šmarješke Toplice, Krško, Murska Sobota 25, Metlika 26 in v Ljubljani 27 stopinj. Po noči bo še pretežno jasno, jutri čez dan pa se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature sobote bodo od 7 do 14, ob morju bo okrog 15, dnevne pa od 26 do 31.
16: Promet.
15: Prijetno in srečno pot. Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana za uvozom Krtina. Zastoji pa na Štajerski avtocesti še vedno iz smeri Avstrije proti Šentilju, pred prehodom Šentil, na regionalni cesti Izola Strunjan in Koper Dragonja pa prav tako. Črn Clio pa radar v Nimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Zidani most, v Tenetišah so pri Kranju in v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cirknici. Hvala za vsa prometna sodelovanja, varno in srečno pot, naredite si krasno. Vikend.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
19: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
18: Klub Mix.
2: Kje bi imela rojstni dan?
5: V ministriteju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
11: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
12: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
11: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo. Pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
18: Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
19: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
18: Klub Mix.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
19: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
18: Klub Mix. Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
19: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks.
18: Klub Miks. Klub Miks. Na Hit Radio Antena.
19: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks.
18: Klub Miks. Klub Miks. Na Hit Radio Antena.
19: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks.
18: Klub Miks. Klub Miks. Na Hit Radio Antena.
19: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks.
18: Klub Miks. Klub Miks. Na Hit Radio Antena.
19: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks.
18: Klub Miks.

0: Champion! Champion akcija samo u maju. Kupiš dva izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
0: Obišči nas na enterosgel.si.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo. Pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Sveže na anteni. Taigo, Khalid in Griffin, Save My Life.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

nossa, nossa.